0: Tē tāmzā tē ngō nē chā chā sō nā, chā shī bē shō wē ngī lē zā nā, tā ngā tō tāmzā, tē shī chā rā sōng tē, ngā tsui tō wō sī. Lōb ngī rā, lōb rā, tā bō kū tā kēng bō tō nsō kāw chē rā ngī rā, tā chūng chō tō nsō kāw shē nā chōng sī kī rā. Tā nō ngū chē sō ngī rā, tā shā bō kēng tē sā wā ngī rā, tā ngā tō yu tōng sē nā tē bē tā, yā tōng kē nā tē bē tē kā rā tō wā ngī rā. Tā ngā tō yu kē pā rā wā yā nē bō tē nō.
1: ཁོ ནང ཚོ ཆམ ནང དང དང ནང དང དུ སུ གང མི དུ ནི ཡ ཆ ལ མེ སམ ཐོ ཡོན པེ ན ཝར ཤ ཁོ ཡིན གི ཆེ སམ དུ སུ ན ན སམ ཉམ དུ ཅེ ཤི ཆ ཅ ཤི ཡ གི ཤེ ཤེ དེ ཅི སི ན མར བེལ
0: ལ སོང

0: sōng. Zhā sō, tā tī tāntē yā tā ngē tī kāsā nā, kāsā lōpsi wī kāsā, nī wī yu wī kāsā nā, chī kī nām chāntī tā jirī, pōlā kāsā nā, pōrā pūnchīng pōntā sōng, nā bār.
1: Kōng dō yēng kēsā nā pīnzō lā nē, māng shē kī yī wā tāng kē chū gō lē, jī rī māng shē lā yī wā nī zām chī gu zū tāng, tā dōng tē tā lā, mīng shē kī kē chū kāng rā yu bē gō lā, bē tāng jē dī, chē chī ndur dū shī nā chū sū. Shām lā kē lā kōng kī, māng shē kī yī wā tāng, Kechu shenda ko la cheche nangyo yinbe, tenge ne mutu gisi naro.
0: Ta tenne ke shingi kaasa na, ta nganzo ke kyab chewe uwaangdo chebe yina, ane kaasa lugar namdaan teke te hachang kaasa na pyusung sawore. Ta tanda yada nganzo ke kaasa na lugar ke namdaan chebe yina, ming menchao che na gyani ngige par tinte chewe yore. Ta yina kaasa na namdaan ngwe sura nganzo kaasa na mdang tang, tine cik tang, tine trupje tang, tongzo sangme toane yeba yina, ane kaasa na shibji shabgi lakzom tinte chewe, ta pyoyla. Dindeji waray, ta jinga za lugar ki jasung ngune khura ray. Ta tongzui ki na lo la cha sha na kasa na, ane te lugar diya kasa namdang ina kasa na nga zo mangbu yo pe sha sha na, ngari kuyo la cha sha wa ina, ane kasa na namdang sobo de kara ya sa na, shuan dang kar, ta mangzhu na cha sha na. Dindeji nga zo da mangshi ra ba, titi kasa na shuan namdang chi yin ba, ta khula kasa na, ane bet na shiye na mangbu shiba yo waray. Ta kasi yin na shuan na jusung sigur ba, ta dindeji kara sa kar siri yang khura ra na kasa na mangbu yo ba. Ta gorshi ni kasa, ane nga zo kasa na, Pyoke sanya tsangma lo yubi kaansana, en lukar namdran chikrawal. Ta tini maa yonji kaansana, nganzo ke uzang kuyo naane kaansana, zangkuyo ke, en zangwa laadyo sobchangla diyaya kaansana, peshana nganzo ke tandaay njashi siyaasi. Rupal, diyaya kaansana, yang kaansana, korangi kaansana, namdran kapsangji yinba. Diyaya kaansana, zeshi ke kongto toa toa kundra chiri. Ta tini shiki kaansana, maa yonji nganzo kaansana, shijing rik. Ta shijing rik kaansana, nganzo uzang kuyo lo yubi kaansana, lukar namdran hajang mizu kawa tindra chiri. Tīnāng shīngi kāsana, yadā kāsana, shēwāng lā sōkwa. Tīnāng shīngi kāsana, jirōngi kāsana, ngā zu tōngjā sēs tōwa. Tīyā ngōdā chīna kāsana, tā kōrā namchāng rāñchāna, shējīngi kōngsū tōna tīgī rīla. Ngā zu nāngāsā kōnglu yōbī kāsana, yamchā kōnglu yōbī kāsana, shēwāng sēdā kā, shējīngi kōnglu chīna tīgī tōwa. Tīnāng shīngi yadā ngā zu kāsana, sājīgi kāsana, sō, yāng lūgā tīnda chōrba. Tā tīnāng lā chāshāna yā kāsana, tī rīla. Shijin da chabu yore, kuyo kaasana chubja ina ri, sik ina ri. Ina yang kaasana lungpa sosu yi kaasana, meshi tsangma shijin re de, ina lungpa sosu yi kaasana kyeju deba, tinte zire. Che zang kaasana namra mabu charu, tinang shingi kaasana nga zoyan da chola sokpa, riba, reba la sokpa, riba, tini kaasana chojin la sokpa, tini kaasana chogu dung la sokpa. Ta luga nga namra mabu yueba la kaasana mangshi rang yago yueba. Tinang shingi kaasana nga zoyan kaasana leshe di, kāsana yāng kāsana namchāng hācāng māpuyo, tā ngāzu kāsana lūgā gā rīk, tīne lēshē gā rīk, tīne kāsana namchū gā kāsana zēshē tā yewā chēbē kāsana māngshē gā rīk chēchē kāsana tōngpū sumdā chētū gā rīk. Tā tīne kāsana ngāzu lēshē dīyā kāsana tā hācāng pēsōng sā gā rīk, lēgā kāra chēbē nā, tā ngāzu namchū kāsana dīndē sī shūnā dīgī tū, pio mī rīk dī kāsana Ni nyawa pyo bhe kaansana leka khara chewe na shee duu sinna chigi duu la. Nga zu tunje chewe ina re khara chewe na kaansana na re re la kaansana shee na re re yo ba. Tana kaansana kashi re kaansana shee na dili lakwa yo ba. Dinde jiri, ta namchang da khajang, khajang mangbu shibu re. Ta dina na kaansana mangshee ke kaansana kyejo khara yasana, mangshee ke thangbu khara kaansana, mangshee sinna kaansana shee tungtung inba. Chik dire. Kuyo ke kaansana chubje kaansana chenpo yo ma re. Baiti shee rengbu shibu yo. Jik di kyeju jikirayla. Ta tini kaasana kyeju jik kaasana cik hachang pyusun sopo yoba. Ta tini nana cik nangdui meba jitang yomara. Chetan kaasana tini nana loo de kaasana nganzo kaasana miigi kaasana gunjo yoko lopso. Tini kaasana nganzo ka nimri yoko sheja. Tini nana shi kaasana tsowe yoko sheja jitang chetan kaasana nganzo kaasana mangshi nana tuyantubo tinte jirayla. Tini kaasana mangshi sende kaasana hachang nyembo yoba. Tangbo de dang. Dang de hachang nyembo yoba. Chita ngā zu kāsana māngshī kī kāsana yāng nāng lōla wata jīn nyambu mī tu tī tāchī dukṣu sōkua sē tīne jē tūngu māri. Tī māngshī sēyā kōra kā mī māng kī kāsana lō tōng chā māngbu tā chī chā māngbu nāng lā āni kāsana sōsū kī sōwē chū yu tu kāsana tuyān shīng, sōwē chū yu tu kāsana rīm shīng kāsana āni kō pē gyūr tāng, āni kāsana chēyā chēyā chēyā chēyā chēyā chēyā āni dīndē chā zāng kāsana tī māngshī sēyā sāng mā nyambu yōr. Tā tīni kāsana cik nī kāsana tēchīng shūpare māngshī kī cik hācāng chā tāmbu tā kāsana hācāng kī tā Bhūgāji yāgu yōba, tīne kāsana nāngdiyōng pūsūng sāgu yōba tīndā jirī. Bēchāsana ngāzu tīndā jirī yōba, tā tīnā na bēchāsana

0: rāngā tāng sāngbīrī sāmni. Tāndādi rāngā āmā tāngyē kērāngzō xiemiē.
1: Bāba, pāngshū chūngkē tūtū rīmū tā guāyū lābū rībā. Tāndī āmbā lūmā gūtī jē chēyā khā shēyā.
0: Ngū jēwzī, nyē xiemiē.
1: Bāba, nē tūtī gā lā, ngā kī shēyā tōtā yō mā shē. 以前我军村民多，停车下卡里呢。人们第一张波拉个，俺做大伙就落三十遍啊。爸爸那个多么出个，等给欧爷那个，人们的战队那个，伊那爸爸那个欧主席，我叫一下卡啥？明啥叫我生不得个？俺做哪个能不丢不得个？第二年说，做阿舅不给阿哥做不起。爸爸。
2: 爸爸，爸爸让给米西达尔咱们当姐，俺最能没拉马他们姐的冤狱。让给爸爸老子给俺推下油马达，让两个姐姐用过三遍，哪天那爸爸人家用过三张，我女对不起别说，今早取到油马姐，要钱女啊，他那叔叔姐给爸爸也给是这些玩油马姐，快去啊！